gbé ara kàtà lórí program lórí program. Olúmọ̀tì ti dé, alárinà ti dé, olúmídé ti dé, ọmọ lálẹ́rẹ́.